0: 全然その比較したくはやめないっすよ。
1: はい。
0: Michael Cimbito, last by spelling Sam, Victor Edward David Adam.
1: Tedward.